12 to 12. Det är Sandberg på ettermiddagsrushet. Gör det klar. Nu ska du få vara med och gette årstallet. Vilket årstall kommer låta som vi ska spela? Vi ska ge ett litet hint. Vi ska tillbaka till ett år med kongelig bröllop, regeringsskifte och lansering av en liten musikspiller som skulle förändra måten vi hör på musik. Men vilket år ska vi fram till? Denna låta här till Anastasia, den toppa hitlistan mot slutet av detta året.

0: det var härligt att höra den Anastasia låta igen, Paid My Dues, som toppade Vegalista mot slutten av året som var 2001. Och det vi gav ju någon hint för vi spelade låta. Apple lanserade den allra första iPoden I 2001. Det blev alltså 25 år sedan. Och kronprins Håkon och Mette Marit gifta sig I Oslo domkirke 25 augusti detta år här. Och statsminister eller stortingsvalget så blev Kjell Magne Bondevik statsminister för andra gången och det är ju god historia för moldensern Kjell Magne Bondevik I 2001.
1: Ny identitet, ny energi. Men med den samma närheten, de samma folka och den samma lokala tillhörigheten.

Ja, det är nog magiskt med denna Alex Warren som startar denna första låta denna timen, Fever Dream. Det blir lite värt för morgondagen. Först på dagen så är det vänta regn och ganska överskyat, men så ska det gradvis bli bättre och bättre och helt fint väder utöver eftermiddagen. Alla skyarna ska bort och då ska vi ha full sol, så då får vi full bakke i Romsdalen imorgon.

Styles, American Girls, för en härlig musikmix föran oss de kommande minuterna. Snart Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In, och detta är Post Malone.